Sali centenaire bi rek dal diko continuer ba RTS yalla ci tali Malick Seba Seigne Habib Si Malick mu nga fa njabot ga Soxna Fatima Seigne Khalifa